когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Energy. Любимите ти песни от 90-те. До днес. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

хилядните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

where it's done. So keep moving.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

станцията с любимата музика за събуждане е Set the World on Fire. В понеделник е абсолютно възможно. Стига да го искаш. 30 минутите след 6 казват, че няма невъзможни неща. Има пропуснати възможности. Но тези, на които им трябва като че ли малко

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет.
1: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
0: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Хлебарки и дървеници!
4: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
5: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. Luxorclinic.com.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, пила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова си включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова за страхователен брокер.
14: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
17: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
18: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
17: О, значи не е заради новата ми рокля.
18: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
19: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
20: Всичко за баня къде ще открия?
21: Има решение. Казва се Джия.
20: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
21: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
20: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.

99-та. Напомним с Кристина Агилера, с Джини и на Бото. Събуждаме овните. Ден подходящ за ново начало и много смели решения днес за седмицата. Тълци, очаква ви спокойствие, добра новина и то свързана с пари. Оглеждайте се и се ослушвайте. Тоест, близнаци и комуникацията ще ви донесе интересна възможност днес, така че си я търсете, раци и доверявайте се на интуицията си, особено в личните отношения. За останалото, днес точно има кой да се грижи. Ашли Бьорн, Лея и Ана Кей за всички с Лъки Ю сега и продължаваме.

Лъкио е по Радио Енерджи и важи изцяло за лъвовете. Ще бъдете в центъра на вниманието и ще впечатлявате околните. Така започва една страхотна седмица за вас. Да ви подредете приоритетите си и не се пренатоварвайте днес. Везни, хармонията в дома ще ви даде допълнителна енергия, така че се възползвайте, скорпиони, възможно на неочакван обрат в работата или в любовта. Но ще бъде за добро. Нели Фортадо и Тимбаленд напомнят за

Промискиус, песен напомняща милениума, за да събуждаме стрелците. Подходящ ден за пътуване ви е. Срещи с нови приятели и нови идеи ще се вихят, така че можете да се възползвате спокойно от понеделника. Козирог, финансов въпрос започва да се развива във ваша полза. Стискаме ви палци да успеете, Водолей. Някой ще потърси съвета или подкрепата. Не я отказвайте точно днес. Риви, денят носи вдъхновение, приятни емоции, изобщо нови възможности, баланс и лични промени. Ден, в който трябва да се възползваме от всичко наоколо. А W и Санди са тук, за да ни събуждат по Radio Energy.

0: ги разкажа за всеки случай. Не и преди Soul Pulse, любимото е I'm a Woman.
1: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net. От Apex

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
2: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
3: Кой ще ви почиства?
4: Right Cleaning!
3: Кой ще ви озеленява?
4: Right Cleaning!
3: Кой ще ви дезинфекцира?
4: Right Cleaning!
3: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
5: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Go to Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Go to Jewelry and Diamonds.
6: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зол магазин EU или в обектите ни.
7: Паус джин. Във всеки град, винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
8: Паус джинс.
7: Паус джинс.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
12: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
11: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
13: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
14: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
15: Willkommen in Deutschland.
16: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
15: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
16: Позволете си немски стандарт на живот.
15: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
15: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
17: Сърби, боли, щипе, кърви.
18: Хемороиди.
17: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
18: За да се справиш с проблема, решението е...
17: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
18: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
19: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.

Music Play е супер хит на Music Instructor, обичана песен от 98-ма, за да се събуждаме в понеделник, ден, който е под влияние на Луната. През този ден емоциите взимат връх, както положителните, така и отрицателните обаче. Вашето настроение в понеделник ще бъде показател по какъв начин ще протече цялата седмица. Доверявайте се повече на интуицията, ако желаете нещо да разберете, то понеделник е денят подходящ за размисъл. Добри теми могат да бъдат любов, финанси, кариера, силни и слаби страни на характера ви особено. Благодарение на силното влияние на Луната може да стане така, че да разберете някоя тайна или да си припомните нещо важно от миналото. Вероятно е съдбата да ви дава знак, чрез който ще може да разгадаете

разбира се. А ако сте на работното място, се оглеждаме малко повече за това, което ни носи и усмивки, и позитивно настроение. Като една любима песен, Гимс по повод с

Днес са по Радио Енерджи и станциите с любимата музика за събуждане, защото трябва да спрем да търсим това, което ни липсва и да се наслаждаваме на това, което си имаме. Като време за любима музика и за себе си започва 7 Energy Request. До тогава напомням, че Right Set Fred ще бъдат на Spice Music Festival. Тренираме Time to Sexy по Energy.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: добро утро!
1: Здравейте, добро утро! Може ли да поздравя баща си с една песен?
0: Разбира се!
1: Пуш
0: на Кейт Круз!
1: Да!
0: Аха, ти как се казваш?
1: Александра!
0: Добре, Алекче, хубава седмица да имате! Енерджи, добро утро!
1: Леле, добро утро, Енерджи!
0: Леле, добро утро!
1: Много съм доволна и щастлива аз да бъда първия човек, свързал те за деня, за седмицата. Така се чувствам, страшно се радвам. Искам да поздравя с рождения ден братовчет ми. Да му пожелая да бъде много-много по-успешен, отколкото е. Още по-щастлив. Да му си сбъдва повече мечтите, защото той го прави постоянно. Имаме и какво да научим, и той какво да ни дава, да са му живи и здрави цялото семейство.
0: Само не ми каза как се казва.
1: Казва се Сергей Андреев.
0: За Сергей специално да е здрав, да е успешен, да е много щастлив, му пожелаваме тази годинка.
1: Много се надявам да ме чуе, да, по това време. На всички пожелавам една прекрасна, много хубава, усмихната седмица.
0: Като теб.
1: Чакаме ви вече с нетърпение. Минахме Бангаранга.
0: Е, време за спайс.
1: Да.
0: Судърче, с какво да започнем този прекрасен ден, очевидно?
1: Ами да кажем с Кептън Айджо.
0: А, Кептън Айджо задължително. Ще го танцуваме и спайса, знаеш, нали?
1: Задължително как.
0: Съдърч, много ми беше приятно. Запази това, което си. Страхотна си.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Да поздравиме всички с Хопо Джамбо.
0: Добре, а твоето има как е?
1: Николай Димитров.
0: Ники, чувала ли съм те до сега?
1: Да.
0: А, добре. Така подходи малко плахо, затова те попитах. Иначе един страхотен ден да имаш една много приповдигната, много енерджи седмица.
1: Благодаря и да поздравиме малката Надежда, която отива на детска градина.
0: А, ето го разковничето, разбрах. Добре, за цялото семейство.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравей!
0: Слушаме те, как се казваш?
1: Ана Мария.
0: Добре, Ана Мария, добре дошла. С какво да ви поздравим?
1: Поден.
0: Добре. Къде отиваш?
1: На детска градина.
0: Аха, добре. Ето, че може. Не хапем, да знаеш. Нали?
1: Да.
0: Приятелки ли сме вече?
1: Кой?
0: Ние двете.
1: Да.
0: Добре, става, имаме сделка тогава. Супер седмица да имате с мама.
2: Благодаря.
0: Чао, сладки, до скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Енерджи. Може да си поръчам една песен, защото в събота с нашия клуб по карате, карате клуб Неко, ходихме на състезание.
0: Изпечелихте?
3: Да.
0: Супер сте! Много повече успехи пожелавам. Вярвайте в себе си, да?
3: Можем да си да поръчам Billie Jean на Майкъл Джексън.
0: Естествено. Как се казваш?
3: Моля?
0: Как се казваш?
3: Лъчезар.
0: Добре, Лъчко. Наистина ти желая много успехи и една страхотна седмица. Енерджи, добро утро!
4: Добро утро!
0: Здрасти!
4: Ези пожел за майка ми, сестра ми са.
0: Как се казваш ти?
4: Теодор.
0: Добре, Тео, супер ден да имате. Така започва нашата седмица и достигаме до 16-та минута след 7.03.8.8.9.5.8.9.5. Ти си до 10. Жена,
5: майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Каквото и да е, времето явно не ни пречи на настроението. Понеделник, минимални градуси от 6 до 10, дневните от 18 до 24. Вятърът ще бъде слаб. Над западните и централните райони облачността ще бъде незначителна. Само на изолирани места, особено по морето, пък ще повали за кратко.
6: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: Като капка вътре след тази буря, какъв покрив е това?
1: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.

0: подарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Всичко за баня къде ще открия?
7: Има решение. Казва се Gia.
6: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
7: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
6: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
8: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038 889 3.

0: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
1: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
0: 4 нощувки на цената на 3?
1: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
0: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
1: Може би чаках точно това лято.
0: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
1: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
0: Понякога лятото започва точно тук.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатна доставка до вашия дом. Memory.bg. Лесно е.
4: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро!
0: Здрасти!
1: Много поздрав, Камча!
0: Ей, какво правиш там ти? На това хубаво място, да, толкова обичам.
1: Съпичах на плажа.
0: Идеално. Завиждам ти.
1: Да, благодаря. Да поздравим, че обичам с Monday Morning, че това се поискала.
0: Добре, поздрави за всички в Monday Morning, един супер ден за старт на една страхотна седмица за всички. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти! Много добре, като теб, позвучиш супер!
1: Ама така трябва да е винаги. Знам. Мисля, че е мрачно и кофти. Времето винаги е душата, трябва да е слънчево и позитивно.
0: Добре, че има някой, който да ме чува.
1: А така, това е много важно, наистина.
0: Да.
1: Искам нещо да направим по възможност, някакво за така всеки, който слуша, който се радва на вашето радио рано сутрин, нещо така по-люто с лютите момичета, да кажем на Луна и евентуално. Има
0: ма как? Страхотен си просто. Много яка песен, много зареждаща за старт на една прекрасна седмица.
1: Точно.
0: Започваме заедно на 0-3-8-8-9-5-8-9-5-7 и половина стана. Любимо събуждане в понеделник. Поздрави за малката Ивайло и нейното семейство и за всички, където и да сте. Това с

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Радвам се да чуя най-зареждащите главно такива. Искам да кажа, че на днешния ден се случва едно много важно събитие. Преди много години съм се родила. Искам да се поздравя така рано с тренца, ако може.
0: Знаеш ли колко ми харесва човек да се обича толкова много? Изключително важно е, но пък се оказва изключително трудно. А ти го можеш. Пожелавам ти да си щастлив, да си обичан, обичаш ти всичко, което си поискаш тази годинка да ти се случи. Много ти благодаря. Имаш ли си песен?
1: Да. Нещо по-зареждащо, някакъв команджеро или нещо.
0: Ма имаш го, щом душичката го иска. Започваме празника и една страхотна седмица за теб.
1: Благодаря ти.
0: И аз ти благодаря. Всичко най-хубаво. Весел празник. До скоро.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здравей! Искам да поздравя Калейчето с една песен, защото в събота беше първото ми ходене на матч в Б сектор.
0: Леле!
1: Беше на Кадем, така че бихме 2-0 и беше много готино.
0: Така са, да. Чисти душички и носят късмет.
1: Абсолютно, и една гала специално за нея.
0: И, добре, момичета, много за, да се забавлявате тази седмица, да си намирате начин и повод за това. Енерджи, добро утро!
2: Ау, Енерджи, може да поздравя Никола, моя приятел.
0: Да, как се казваш ти?
2: Аз съм Алекс и в момента вървим заедно към училище. Малко е тъжен, защото има първи час човекът и природата. Затова малко искам да го развъдря с песента Уте, папа, уте.
0: Много сте готини. Не се притесявайте от такива неща. Ето още малко остана и това ще мине. И мислете повече за хубавите моменти през лятото. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здрасти!
3: Аз съм Иванеси, нея за малката ми сестра, бих искала да пусна.
0: Не има ли някакъв повод или просто ще се будите?
3: Не, просто иска. Само да кажа, че се плащам на училище.
0: Супер, добре. Много да ви е хубава седмицата и на вас, момичета, и на цялото семейство.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
9: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
8: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
14: Decor, Floor Decor. Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
15: Европа търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europa.bg. Европът. Бизнес, който работи.
16: В Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
17: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
18: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com.
19: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
20: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
21: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
22: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
21: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
22: Живот без очила. luxorclinic.com.
23: Теч не и у вас. Аквафест, Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
24: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
25: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
24: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
25: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
24: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
25: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: точно 5 минути останаха до 8 в понеделник сутрин на 18 май. С някой си стискахме ръцете за Шаги и Енджел, защото Енерджи, добро утро!
1: Енерджи, добро утро!
0: Здравей!
1: Банга-ранга на всички! Поздравление на нашата момичета, който донесе, въпреки тази, което понесе преди това. И искам да пожелая един прекрасен ден на всички. Радио.
0: Много ти благодаря. Ти как си се задъхала? Бързаш да започнеш седмицата, така ми се струва.
1: Да, оставила съм децата на...
0: Ай, вече малко.
1: Задачи.
0: Да.
1: И вече моето време почва с това.
0: Съдърка, за цялото семейство един прекрасен ден за старт на една супер седмица. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хриси!
0: Здрасти!
2: Здрасти, как си?
0: Много добре, и ти звучиш сякаш бързи, смели, сръчни, горе-долу.
2: Това време ме депресира много.
0: Ау, не, и това ще мине, и повече слънце ще има.
2: Знам. Хриси, първо искам да поздравя Дара за Евровизията. Нейната песен, ако мога да я пуснеш.
0: Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
3: Може ли да поздравя целия Пепи Бус и цяла България и Дара с Санта Банга Ранга?
0: Знам, че можете да я изпеете по най-добрия възможен начин. Действайте за една супер седмица!
3: Добре!
0: Успехи, до скоро! Енерджи, добро утро!
4: Здравейте!
0: Здравей! Добро
4: утро. Мога ли да поздравя една малка рожденчка, която става на 5? Ивана се казва.
0: Супер за Ивана, много-много щастие и пожелаваме безгрижно детство и много-много да ви радва.
4: Благодаря. Може ли с хепи на Фарел Уилям?
0: Разбира се, за вашия прекрасен празник. Всичко най-хубаво и страхотно се.

0: Успяхме да се свържем с вас, точно преди да паркираме колата, ще изчакаме по-здраво.
1: Добре, ще побързам.
0: Добре, ние ще си изберем нещо друго. Днес и аз, като от дамата от преди малко, имам една родениска, която става на 5 също. И бихме искали да поздравим. Ще се радваме да ни изберете нещо. Може да са хита на Радио Енерджи?
1: Може, разбира се. Добре. Как се казва тя?
0: Ясмин.
1: За нея специално много хубаво име. Много подхожда на едно прекрасно същество, което много ще те радва. Сигурна съм да бъде здравичко и много-много успешно. Само на едно място.

0: слушатели на радиото, приятна и успешна седмица и специален поздрав за Христо Яне.
1: Задължително ще ви поздравим как момчет. Весел ден!
0: Okay,
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Христи!
1: Здравей!
2: Здравей! За мен си блок. Искам нещо да кажа, гордея си пазара, вярвах, че сте първа.
1: Чудесно, важното е, че има и такива като теб.
2: Искам си блок.
1: Си блок специално за теб, разбира се, много да ти е хубава, успешна седмицата.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Бих искал да поздравя един татко, който сега пътува за дъщеричката ни към детската градина. Тя се казва Габи, ако може с Майкъл Джексън.
0: Нещо на Майкъл Джексън. Може ли обаче да поздравим цялото ви семейство, да си имате една страхотна седмица, да си я направите?
1: Благодаря!
0: И да е успешна! До скоро!

0: приятелска музика и хубаво настроение за доброто ни утро в понеделник на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, успешна, усмихната и много-много хубава седмица да пожелая.
0: Просто си страхотен и заразен. Сигурна съм, че ще бъде.
1: Ами, дано да бъде така. Изпил съм си кафето, една песен ми звъжи в главата от сутринта. Просто реших да се обадя, да си я поделим с тебе двамата. Мисля, че не сме чували доста отдавна на E-Type Russian Lullaby.
0: Вярно е. Поправяме грешката веднага.
1: Айде, поправяме. Хубав и спокоен ден и до скоро чуване.
0: До скоро, да, и страхотно се.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Топлата и слънчева музика действа много добре на мрачното време. В понеделник с максимални температури между 18 и 24 градуса. Вятърът отслабва над Западна и Централна България. Се чакат и кратки превалявания в следованите часове.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.

Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече.

0: остана с нея. Биклини. Биклини.com. Биклини. За професионалистите в почистването.
1: Textbook English Faros.
2: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
3: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
4: Ехо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
13: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Let the dream come true звучи супер за старт на седмицата. Нека да бъде. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Криси!
0: Здравей!
1: Здравей! Една песничка на Summer Moon.
0: Да, имаше с удоволствие. Предизвикваме слънцето явно да ти е страхотна седмицата.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Един поздрав да дадем внучката. Внучето ми има рожден ден, да го поздравим.
0: Супер, Клима, как се казват?
1: Вицо!
0: Добре!
1: Казва, детето е малката Саня.
0: Много хубав ден, много весел празник и успехи ви желаем! Енерджи, добро утро!
2: Здравей, Сладурка!
0: Здрасти!
2: Хайде за спорна седмица. Извинявам се, да почвам ударно с много хубава музика.
0: Да.
2: Ами, и 17, it's alright.
0: Супер е. И като пожелание, и за старта на една страхотна седмица. Лека, успешна!
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Градът има стил.
5: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
4: Urban Concept.
5: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
4: Urban Concept. Върхът в интериора.
5: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
7: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
9: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
10: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
11: Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
12: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив, столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
13: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.

0: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
2: наденички шпек,
1: църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Кой ще ви почиства?
7: Right Cleaning!
6: Кой ще ви озеленява?
7: Right Cleaning!
6: Кой ще ви дезинфекцира?
7: Right Cleaning!
6: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
12: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Няма да казвам по кой път се свързах, но ще кажа коя песен искам.
1: Кажи.
0: На Аба. Мани, мани, мани.
1: Добре. Някаква поличба за тази седмица, да разбирам. Нека да бъде ползотворна и много успешна да е. Енерджи, добро утро!
2: Здрасти!
1: Здрасти!
2: Искам да поздравя нашата бригада на Бати Иван с песента Бом, диги, диги, бом.
1: Успешна да ви е лека и много ползотворна, момчета. И се забавлявайте.
2: И на вас така, бъдете.
1: Много благодаря.

0: песен. По вас из Модър Топинг, ако може.
1: Може, може. За вас сте.
0: Да.
1: Енерджи, добро утро.
2: Ребята, най-гостното радио ще послушаш
1: тази зоб. Ама разбира се, добре дошло, слънчево момиче. Много да, да греш тази седмица. Ти пожелавам да ти е успешна.
3: Енерджи. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Понеделник ще е мрачно, облачно, особено над западните и централните райони от страната. Кратки провалявания ще има следобед, а максималните температури от 18 до 24 градуса. Ние сме готови да посрещнем и новата песен на Теди Свимс при нас.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
9: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
10: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
11: Наричайте го както искате.
10: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
12: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killari.bg.
14: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
16: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Такси.
18: Химакс Фарма представя.
19: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
20: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
19: Ах, с Кеталго е по-добре.
20: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
21: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира.
11: Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
17: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
18: Еха, смятай!
17: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
18: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
17: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
18: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
17: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Марисан.
18: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
17: Довери се.
21: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: беше написана за нас. Тери Суимс е това с новата му песен. Със сигурност ще се влюбим в нея и има време и хубавото предстои. Така както направихме относно повторното влюбване с Basic Element, тях ще ги слушаме, защото пожела на 0388958895. Случи се преди няколко лета, а това предстои и за Кептен Джак. Чакаме ги на Spice Music Festival 7 и 8 август, зачертани вече в календарите ни. И чакаме с нетърпение и Данте Томас, и Луис Фонси, и Джени от Ace of Base, Джорди Бърнао, Лирой Торнхил, Петсен Смол, Реднекс, Райт Сет Фред, Шантел Ел и Томас Андерс от Modern Talking и The Underdog Project са имена, които не бива да пропускаш. А Energy Request днес продължава така. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, бе, любимо мое Хриси!
0: Здрасти!
1: Значи от 7 часа се правя опция да се свържа с тебе.
0: Ето, че успях. Сега е твой момент явно. Да.
1: Поздрав за всички с нещо готино на Basic Element.
0: Да.
1: Да гледат, да си слагат розовите, да си носят доброто, ако нямат добро да се намерят, да им е много красива и тяхната и вашата седмица, с много положителни емоции, много усмивки и много топлина и светлина и много слънце. Абе да ни е яка седмица. You, right now.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Ще познай един много хубав поздрав за випуск 26 на Джиш Христо Ботев от град Враца. Правим тази година 20 години, как сме завършили.
0: И изминаха през пръстите, нали?
1: Да, и тук се събираме да се поздравим. Те искам, ако някой слуша от випуска, да го поздравя. Аз съм Цветан от А клас и ако може с някоя песен, тогава бях хит, Light Horse, Summer Moon, Lucky You, нещо от тази трек.
0: Супер си! Много, много готино изкарване. Сигурна съм, че пътуваш натам, нали?
1: В събота.
0: До тогава има време, една страхотна седмица, да, но лека да е.
1: Да загреме настроението от понеделник.
0: Хайде да поздравим и нашите приятели, че за втори път спасяват моето момче. За Данчо и за Валю много специално, не знам дали сте казали, но да, реагират много бързо и за втори път го спасяват. За доктор Златанов, доктор Стоянов.
1: Те са машини и те правят 20 години, както завършили, ама те са пациенти.

0: 20 минути останаха до 10 в понеделник сутрин за нашата седмица и Culture Beat. Така подходящото Crying in the Rain. Пожелахте го в Energy Request Plus. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Христо, приятелки наша!
0: Здрасти, здрасти! Как си, Бобче? Как беше уикенда?
1: Добре.
0: Е, само добре?
1: Да. Добро утро, Христо!
0: Нещо сърдит ми се струва или просто не се е наспал?
1: Не, чуди си той.
2: Ядосвам се кучки.
1: Друго да ти кажа.
0: Кажи.
1: Много хубав уикенд, защото Дара прослави България.
0: Така е.
1: Еми тогава, Бобка, айде казай, кой спиш.
0: Айде, Бобка, ти си.
1: Фристайла.
0: Айде, фристайлър, за вас такава седмица ви пожелавам, фристайлър. И Боб...

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Brown Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
4: sunnybeachclub.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зол магазин EU или в обектите ни.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
6: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
5: Знам как да ви върна.

0: Магнефорс 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Captain Hollywood Project по Energy по твое желание и за финал на първият за седмицата Energy Request, като дата го докарахме до 18 май. Ще се справим с предизвикателствата на новата седмица още повече, че днес ти готвим много хубава изненада. Каква? Бъди наблизо и ще разбереш. А сега музикална подкрепа за старт на 10 от Bon Funk MC's, Deep Central, Селефтерия и Melanie C по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: по енергия от днес до 8 сутринта на 20 май в сряда. За гаранционен ремонт се променя движението в 200 метров участък на път София Кулата преди гранично контролно-пропускателният пункт. Работите ще са в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще е двупосочно в платното за Кулата, а скоростта ще е до 30 км в час. След малко тук с доста повече идват Дейв, The Sun Club, пускам и това.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Лидъл, заслужава си.
6: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
10: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Вего! Какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
11: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Vago България е в разгара си. При покупка на Vago продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Най-накрая шефът направи нещо умно.
15: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
14: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
15: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
14: Как? 02-454-2400. Нали?
16: Тате, обичам го.
17: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
16: А ако се вземе ми котте?
17: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
21: Паус джинс.
20: Паус джинс.
22: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
23: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.

0: Темпо Енерджи, днешният 18 май всъщност е Международен ден на музеите. Празникът се отбразва от 1978 в България. Този ден често е съпътстван от Европейската нощ на музеите и безплатен вход за посетители. Това ще се случи идният уикенд 23 и 24 май. Понеделника продължаваме с Карапичо, Офенбах, пускам и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: като пелени Хъгис Екстра Кеар 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
2: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg. Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
3: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
4: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва, е на Рувик.net.
3: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
5: Детска република. Там, където децата управляват.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс, ел.
9: Сега в Айко до

Лапланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

този понеделник ние започваме една седмица, в която България за първи път в цялата 70-годишна история е победител в Евровизия, а тази супер емоция ни донесе Дара. След победата CNN отбелязва нейният триумф, бележи не само първата победа на България, но и първият път от 9 години насам, в който журито и зрителите гласуват за един и същи победител. И този победител е нашата Дара. Тя спечели с историческите 516 точки, рекордна предина от 173 пункта пред втория. Безкомпромисна на сцената, супер стабилна и въздействаща като глас, чар, хореография, артистичност и увереност. Много ти благодарим, Дара, за тази невероятна и неповторима емоция. А ние продължаваме през понеделник, 18 май, заедно с Summer Love и веднага припяваме Take Me to Infinity по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: тези за финал на 10 в понеделник. Следващият, както се казва, го броим дъждовен. Тогава ще почиваме. А дали днес ще вали, проверяваме само след малко. Първо 11 започва сега с Backstreet Boys, Елени Форейра и в 1995 ни връщат The Unis. Поенет!
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

Backstreet Boys по Energy. Преди обед на изток слънце, на запад облаци. Вече обаче и тук изгря слънце. След обед над планинските райони на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималните температури днес между 19 и 24 градуса. А тук предстоят Masterboy, Coldplay. Пускам и това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Mid-season sale. Или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
11: Нападаме. Свежа кръв.
12: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ми котте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
20: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
21: Textbook English Faros.
22: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Петък се отбелязва 2008 година на самия професионален ден за всички служители в страната, които се грижат за животните, а в България има 15 лицензирани зоологически градини и на всички тях. Заедно казваме честит празник, поздравите се след малко и със Сел Роуз, Кулио Селви, пускам и това.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други.

0: Какво ще се носи, когато лятото наближава? Вижте в Обувки.бг, в приложението и в магазините. Обувки.бг знае.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завой те стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: Такси.
6: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусола за страхователен брокер.
18: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юли, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
17: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
21: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

любимите ти песни. От 90-те до днес. Can't touch this.

тук идва момента, в който ще ти задам каква изненада сме ти приготвили днес. Нещо, което не веднъж си писал да ни питаш къде е, защо вече не се допитваме до теб. И ето, че днес се завръща Energy Facebook Hit. Отново ти два пъти на ден ще избираш една от двете предложени песни и тя ще звучи точно в един и точно в 4 след обед. Ще имаш един час да гласуваш и в 12 стартираме завръщането на Energy Facebook Hit. Ще те очакваме в нашата Facebook страница, за да упражниш правото си на глас и да избереш песен за следващия час. А до тогава ни очакват и Ника Моза, Narcotic Trust и Тайна по Energy.

0: момент за кратка почивка, особено ако от сутринта си на скорост, както се казва. Поспри, помисли, хъпни, гласувай за Energy Facebook Hit, който отново те очаква в нашата Facebook страница, така че дай там един лайк за една от двете песни, а тук си увеличи радиото за Мартин Солвейк и Modern Talking.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: ти знаеш, че до 5 след обед днес ще се изграждат рекламни съоръжения в няколко отсечки на автомагистрала Струма. Например, при 70 км посока Благоевград ще бъде ограничено достъпа до аварийната лента. Бъди внимателен. След малко слушаме ето това.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Градът има стил.
7: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
6: Urban Concept.
7: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
6: Urban Concept. Върхът в интериора.
7: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
8: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
9: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
13: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
17: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
16: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
17: Като се грижим добре за него. С Reflex. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
16: Значи с Reflex му казваме обичам те?
17: Точно така.
16: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Reflex и на него.
17: Ще питаме мама. Reflex. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
19: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
21: Хлебарки, дървеници!
22: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
23: Как почиствате тези големи площи?
24: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
23: На лизинг?
24: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
23: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
24: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
23: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
25: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.

Зария Вора по енергията. Един на времето, в което ти и никой друг избира заглавието за старт на новия час. Energy Facebook Hit днес официално се завръща с грами трясък в 13 и в 16 часа. Ще звучи заглавие, което ти избереш, така че гласувай в нашата Facebook страница с палче или с сърчице. Зависи коя песен искаш да чуеш. Като за първи път избора се пада между тотални класики от C-Block и Nana. Борбата е ужесточена, ти избираш. А след малко на хоризонта са Давид Гета, Стеди Суим, спускам и това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите всякаш ги няма.
10: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
9: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
10: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
11: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
12: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи – Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с бекончи.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
18: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
19: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
20: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: понеделник. Ти имаш немного време да упражни своя глас в нашата Facebook страница и да избереш една от големите класики на 90-те. Там те очакват Си Блок и Нана. А от Ники ще очакваме точно в един да каже ти коя песен си избрал за начало на часа. Сега слушаме и Дежави Джей Балвин по Енерджи.
1: Hey, what's up, my people? This is Jay Balvin, English from Energy. Radio Energy. We'll get

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic.
1: Bombastic и Shaggy по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та. Днес стана един следобед в понеделник на 18 май. Казваме си здрасти и изпращаме поздрави на всички наши приятели онлайн, които реагираха бързо и вече си избраха Energy Facebook хит за 13. Поздрави за всички, които ще се изкефят на C-Blog. Започваме втората част на Energy at Work с So Strong Out.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
2: Energy Facebook Hit.

Поразмърдахме се хубаво с Лил Бега и помещахме за Mambo No. 5 A Little Bit Of 10 минутите след един в понеделника на 18 май. А следобед става предимно слънчево, купести облаци се развиват само около планините и на отделни места е възможно да превали за кратко. Вятър е умерен от запад-северо-запад, а температурите достигат 19-24 градуса. Утре ще е слънчево, но с повече облаци и валежи и грамотевици около планините и на юг температурите остават подобни на днешните. След малко пускаме и ето този хит от 2000-ните.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Mart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Mart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Mid Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.bg.
8: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Тате, обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
11: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи с Рефлекс му казваме обичам те.
11: Точно така.
10: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
11: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Сърби, боли, щипе, кърви.
13: Хемороиди.
12: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
12: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
15: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качество.

0: Киберсвят.
1: Textbook English Faros.
2: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Във варианта на Metro Boomin и The Weeknd, това е Creepin по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. Така се случва в Energy at Work, правим си компания, докато отмяташ задача след задача в понеделника, след вълнуващия уикенд, който имахме, задават се и любими заглавия от Лики Ли, Лабуш и Елени Форейра.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново заслужава.

0: си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли. От вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
15: Кебабченца, кюфтенца, църпър мезенца.
16: На денички шпек.
15: Църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включи заедно в геномът на България.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
19: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Хей, здравей! Кой си ти?
13: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
5: Еха, къде направи всичко това?
13: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
5: А какво ще откриеш утре?
13: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
7: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
10: Такси?
5: Ох!
3: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
1: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
1: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Макарена и Лозарио по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. Вече си мислим за лятото, напукна по-хладното майско време навън и се готвим за Spice Music Festival на 7-8 август, Морска гара Бургас. Всички изпълнители и детайли за събитието те очакват в нашия сайт radioenergy.bg, а Energy at Work продължава също супер яки заглавия от 90-те до днес от DNG, David DJ с Дони. Няма да пропуснем и отново актуалното Just the Way You Are на Милки.

0: от Offenbach по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес, от 90-те и 2000-те. Можеш да си избереш специален тематичен канал и да го слушаш 24/7 чрез безплатното мобилно приложение Radio Play. Удобно е и за автомобила, и за движение, и за на телефона. Ние пускаме Inferno веднага след East 17. 14.
1: Време е за сладолед. Жена,
2: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Енерджи и станцията с любимата музика от 90-те до днес и едно заглавие, което съм абсолютно убеден, че няма нужда от представяне, за разлика от България, която имаше нужда от такова представяне на Евровизия. Четвърт час след 2 след 9 в понеделник на 18 май приключваме с вълненията от уикенда и се настройваме за работна вълна, доколкото е възможно. До края на деня ще е слънчево, скупести облаци около планините и изолирани кратки превалявания там. Температурите около 19-24 градуса, подобни ще са и утре, когато облачността ще се увеличава, следват валежи и гръмотевици около планините и в южната половина на страната, а след малко пускаме и това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
7: Стоп! Чуваш ли това име?
8: Дискрет!
7: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
9: Ужас, играта свърши, нас те блокираха!
10: Гампи, сърдечни проблеми, умора!
9: Знам как да ви върна!

0: Магнефорс 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и в физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
5: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми пие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигона 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
11: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш. Кликни!

0: твоя киберсвят.
1: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес. Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg.

Weekend и Type по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. В нашия сайт radioenergy.bg те очаква винаги полезна и любопитна информация. Може да научиш повече и за парите на зодиите през този месец. Със сигурност нещо, от което доста хора се вълнуват, особено малко след средата на месеца. И още заглавия, които да допринесат за доброто настроение в понеделник, следават от Whitney Houston, пускаме BB Rexha плюс Fightless, както и тази песен.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
9: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде. Инсомния.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
16: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
17: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
18: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
19: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
20: наденички шпек.
19: Църпър е твоят лек.
21: Църпър. Чудеса от меса.
0: Купете от Фантастико.
21: Най-накрая шефът направи нещо умно.
22: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
21: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
22: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
21: Как? 02-454-2400, нали?
23: Хлебарки и дървеници!
24: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници! С Хлебарките БГ!
25: Вълшебните метли.
26: Професионално почистване.
25: Професионално почистване.
26: Вълшебните метли.
25: Вълшебните метли.
26: Професионално почистване.
27: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
25: Професионално почистване. Вълшебните метли.

великолепните заглавия, които Уитни Хюстън ни остави като наследство от 99-та. Това е Energy, станцията, която пуска само яка музика и ти прави компания, докато работиш, пътуваш, забавляваш се, спортуваш или отмяташ задача след задача. Добавяме Right Side Pred, пускаме Bon Jovi след малко, а преди това е Pitbull с Mark Anthony по Energy.

0: Сутрините, братия, Фербрас, мегахита, I'm too sexy, в ефира на Energy. Днес е 18 май и ако се чудиш защо точно днес припомняме това парче, ето един забавен факт. Преди броени дни се навършиха точно 35 години от неговото създаване през май 1991. Въпреки че песента иронизира модната индустрия, момчетата от Right Said Fred всъщност пишат история. С този трак те стават първата британска група след Beatles, която успява да покори върха на американския билборд за дебютния си сингъл, а за капак парчето е толкова гениално, че Taylor Swift и Beyonce плащат милиони на братята, за да използват същия ритъм в своите модерни хитове. Ще ги видим на Spice Music Festival в Бургас това лято. А ако искаш и ти да станеш част от тази магия, вземи билет от ticketstation.bg. Пълната информация за събитието в Бургас е в нашия сайт radioenergy.bg. А сега започваме новия час с още любими заглавия от The Second Voice и една класика на Тупак с Доктор Дре по Energy. 15.
1: Време е за сладолед.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Ритъм от 92-ра на M-Vog. Това е Free Your Mind по Energy в Energy at Work. 11 минути след 3 в понеделника на 18 май. Утре ще бъде предимно облачно. Около и след обяд в Южна България и около планините ще има валежи с гръмотевици. Температурите ще са като днес, между 19 и 24 градуса като максимум. В сряда и четвъртък колебливото майско време продължава с ледовъдни провалявания и гръмотевични бури на много места, а температурите ще са малко по-високи. При нас след малко любими заглавия от Culture Beat, Сабрина Карпентер, припомняме и това.

0: вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
5: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
6: Защо пък веднага?
5: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
6: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин Ю или в обектите ни.
11: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
12: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
11: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сукшена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Джага и Кристина Гилера заедно с Maroon 5, които направиха една супер колаборация, която изключително много помага на този албум на Maroon 5 и буквално спасява кариерата им на 14 милиона продажби и хит, който уважаваме

0: Продължаваме с още един такъв след малко, който звучи така.
1: Това са 2000-те.

0: 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социални значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
8: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Как почиствате тези големи площи?
11: Взехме почистващи машини на лизинг от Бум Инженеринг.
10: На лизинг?
11: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
10: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
11: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
10: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
12: Представете си. Здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHack BG.
13: Хей, здравей!
14: Кой си ти?
13: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
14: Еха, къде направи всичко това?
13: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
14: А какво ще откриеш утре?
13: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
15: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
16: Textbook English Faros.
17: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
18: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
19: Наслада от кафето за всички сетива в фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

София Мария и Сантана с Уеклив Жан по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. А кое от двете, което сме предложили във Facebook страницата на Radio Energy България да стане Facebook хит в 4 следовет? Избираш ти, гласуваш с реакция и чакаме да проверим кой ще събере, кой ще надделе и кой ще събере повече гласове. Още любима музика сега в Energy at Work от David Guetta с Chris Willis. Пускаме и Zerb плюс Wiz Khalifa и Ty Dolla Sign по Energy.

0: това няма да се промени и през следващите 60 минути, а точно след толкова, след 60 минути, ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. Сега обаче имаме време и място за Energy Facebook Hit 16 и изпращаме специални поздрави за всички, които гласуваха и дадоха своята реакция в Facebook страницата на Radio Energy България. А поздравите са за тези, които предпочетоха Корона.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: и Informer по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, които да те накарат да се чувстваш много по-добре, особено в понеделник следават и най-вече на работното място или зад волана. Имаме и още слънчеви предложения от Venga Boys, пускаме Елена по Париза след малко, ще намерим време и място за I'm Feeling, за да си припяваме заедно и с Charles Show, преди това и една Елени Фурейра.
1: Вкуса на всеки език.
0: Утре ще бъде облачно с превалявани и грамотевични бури след обед. Около планините и на юга температурите ще са подобни на днешните, между 19 и 24 градуса. До края на седмицата времето ще се задържи динамично и типично майско. В сряда и четвъртък също ще има следобедни бури с грамотевици и градушки на места. Температурите ще се покачат с 1-2 градуса. Трайна стабилизация за сега не се очаква.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
7: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
12: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
3: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
7: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
8: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rovik.net.
7: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в обектите ни.
10: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренгерши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Енерджи и станцията с любимата музика от 90-та днес и Ice Ice Baby от Vanilla Ice. Още едно от заглавията, които действат особено добре, докато шофираш. Поздрави за всички, които ни слушат за волана. Безпроблемно придвижване пожелаваме и повече спокойствие в следобедния трафик, защото минава 4:30 и движението започва да става все по-интензивно. Още любима музика, която да допринесе и за доброто настроение на работното място. Приготвили сме Лорин, Real to Real,

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусола застрахователен брокер.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
10: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
11: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
12: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
13: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
12: Живот без очила. Luxorclinic.com.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
16: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
17: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
19: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
19: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
20: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
21: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
22: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: плюс и Нусадуда по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия, а това беше най-често пожелаваното и най-често пусканото през далечната вече 2009. Какво ти се слуша и какво да пуснем, между 5 и 8 ще имаш възможността да избереш и да кажеш следващото издание на Energy Request. Знаеш как се случват нещата? Всеки денъчен ден по 6 часа ти избираш какво и за кого да звучи. А сега имаме специални поздрави из Backstreet Boys от 90-те по Energy.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: по радиото. Любимата радиостанция ти дава възможност следващите 3 часа ти да избираш и да подреждаш плейлиста. Ще ви покажем как се прави Energy Request. Онези от вас, които никога не са се включвали, има специална покана. Онези, които знаят как се прави, само напомняме. 3889-5895 и избираш ти. Започваме с Дара.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

лежи на смелите и Дара го доказа. Бангаранга е това, можем да я чуем отново. Стига да го пожелаеш. 3889-5895. Заедно правим Energy Request. Поздравите са и за Ивелина. Пускаме и Spice Girls по Energy.

0: Wannabe по Energy, за малките, за големите в трафика, къде се намираш ти и с какво да те, да те поглезим. Този следобед избираш на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер! Кой се обажда?
1: Митко!
0: Митко!
1: Добър ви в миналия петък!
0: И от петък до понеделник какво се случи при теб?
1: Рождения ми ден беше вчера в неделя!
0: Как си изкара рождения ден, Митко?
1: Прекрасно! Беше прекрасно!
0: Много се радвам да го чуя! Мен ще ме почерпиш ли с песен?
1: Еми, да!
0: Коя? Мисли?
1: Искам да кажа, че песента, която ще си избера, и тя е Bad Boys.
0: Страхотен си, Митко, една вълнуваща година с хубави емоции ти пожелавам. Всичко добро!
1: Благодаря!

0: Рахъл по Енерджи. Какво ще отбелязваме? Личен празник или хубавия край на този работен и учебен ден? Избираш ти 3889-5895 и заедно правим Енерджи Request.
1: Здравейте, обажда се Иво от Сливен. Искам да поздравя всички, които все още са на работа. Аделанти, ако може.
0: Ще го подготвим. Поздрави и за Сливен и много мерси за идеята.
1: Благодаря.
2: Ало, Крити.
0: Здравей, сладърче.
2: Аз се казвам Дея, сега ти имам танци, спортни.
0: Трябва да станеш добра минимум колкото Дара, нали?
2: Да.
0: Да те загреем с коя песен?
2: Ламбада.
0: Ламбада е за теб. Приятна тренировка.
2: На теб.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Събирайте витамин D днес, защото утре слънце няма да има, предимно валежи, грамотевици и градушки над Южна България, с ветровито над Северна България, максималните градуси между 19 и 24.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план. Градът има стил.
4: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
3: Urban Concept.
4: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
3: Urban Concept. Върхът в интериора.
4: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
6: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
7: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
8: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Brown Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
9: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица. И всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.

0: Лека нощ.
1: Лека нощ.
2: Нападаме. Свежа кръв.
3: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
4: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
5: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rovik.net.
4: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
6: 3 за 4! 3 за 4!
7: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
6: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
7: 4 нощувки на цената на 3?
6: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
7: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
6: Може би чаках точно това лято.
7: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
6: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
7: Понякога лятото започва точно тук.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Всичко за баня къде ще открия?
11: Има решение. Казва се Джия.
10: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
11: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
10: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg. Клик!

0: твоя киберсвят.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: може и да са се пуснали на ламбада. Кома по Energy 5.20. Казваме си здрасти в Energy Request.
1: Енерджи, ами май 3 дни не сме чували.
0: Що му казваш?
1: И сега може ли едно желание? Поздравя тук един мой началник, Борко, тук при мен е диспетчер, с една песен на Ищар, Love Kids.
0: Енерджи!
2: Здравейте, днес съм рожденничка.
0: Честит рожден ден!
2: Да, на боса сте, Момни Лою. Поздрав за всички вас и за слушателите.
0: Да имаш прекрасна нова лична годинка.
2: Да, благодаря, жива и здрава.

0: piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
1: Саши, скокам да ви растете с любимото ни Аделанте по Енерджи 5.25 минава. Ако имаш какво още да предложиш като музика, заповядай и слушаме те. 3858 9595 за Енерджи Request.
2: Здрасти, Кристи!

0: един от големите гласове и Щери Ласкинс по Energy 5.35. Заедно правим Energy Request.
1: Здрасти!
0: Здрасти, кой си ти?
1: Рая.
0: Рая, с какво да те поздравим?
1: С Банга Ранга.
0: Колко харесваш тази песен?
1: Много.
0: Гледа ли Евровизия?
1: Да.
0: Сериозно, издържа до 2:30 посред нощ?
1: Да.
0: Вълнуваше ли се?
1: Да, много.
0: Беше ли сигурна, че Дара ще спечели?
1: Да.
0: Мама и тати с теб ли бяха?
1: Да, те бяха с мен.
0: А сега кой е с теб?
1: Чичо.
0: Чичо ти? Айде да го поздравим с Банга Ранга.
1: Добре.
0: Хубав следобед. До скоро.
1: Добре, до скоро.
2: Ало!
0: Здрасти!
2: Здрасти, добър вечер!
0: Добре.
2: Може да поздравя с агента Парадайз. Ами колегата Иван.
0: Той е по-срамежлив от тебе, предполагам.
2: Да, от Аран се поздравя, колегата
0: сте. Хубав край на работния ден, благодаря ви.
2: Ало, здрасти, Хриси.
0: Здрасти!
2: Може ли една Банга Ранга?
0: Може Банга Ранга. Кой я иска? Как се казваш ти?
2: Илиан се казвам. Илиан Сопа от София.
0: Гледа ли Евровизия в събота?
2: Гледах, да, как до края.
0: После,
2: до края, да.
0: После лесно ли заспа?
2: Да, не, бях малко така в...
0: Еуфория.
2: Да.
0: Да и пожелаем на Дара това да е първия покорен връх и от тук нататък да става все по-високо и местата да са единствено и само първи.
2: Точно така, точно така.
0: Благодаря ти и хубав следобед.
2: И аз благодаря на тебе подобно.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Ballistic Tony Naked Team. Перфектен, феноменален.
1: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки BG знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки BG.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
9: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
10: Pulse Jeans. Във всеки град. Винаги близо до теб. Pulse Jeans. Визия, която се усеща.
11: Pulse Jeans.
10: Pulse Jeans.
12: Хлебарки и дървеници!
13: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Стоп! Чуваш ли това име?
16: Дискрет!
15: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
17: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
11: теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
12: Apex Service представя склада.net.
18: Склада.net.
12: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
19: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
12: Онлайн, бързо, удобно.
19: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.

0: защото пожелахте, защото обещахме, защото можем да си позволим още от любимите заглавия от 90-те до днес. За тях избиращи 3-8-8-9-5-8-9-5 правим Energy Request.
1: Здравейте, много се радвам, че се свързахме с вас още от първия път.
0: Много добре се получава в понеделник.
1: Тук имаме един специален си баш цей.
0: И... да? Може ли да говори?
1: Сега, може, може. По-големия може. Може ли да ти плачам?
0: Какво беше? Иска. И той взе решение сам. Един малък мъж. Как се казваш?
2: Лазър.
0: Много ми беше приятно да ви чуя. Хубав следовет на цялата компания.
1: Благодаря.
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Аз се казвам Ильяна. Може ли на Бетбойс? Аз съм там, моля.
0: Много си сладичка, обаче Бетбойс ги пускахме преди 20 минутки. Имаш ли друга идея?
2: Имам.
1: Бангаранга,
2: да.
0: Разбира се. Включваме ви в Бангаранга. Как изкарахте селата? Гледахте ли?
1: Да.
2: Гледахме само Бангаранга, ама това го спах.
0: После заспах. Ми мен сън на мело беше и държах до края. Добре, пускай я след малко. Много ви благодаря.
1: И ние благодарим.
0: Дочуване. Енерджи.
3: Здравей.
0: Кажи здравей, защото кой се обажда?
3: Аз съм.
0: Как се казваш?
3: Дария.
0: Чувам, че татко ти е компания.
3: И имам рожден ден днес.
0: С това се започва. Да си здрава, щастлива и много, много дива. Една разкошна нова годинка да имаш. Какво да те поздравим?
3: Да ти гирам.
0: Само защото имаш празник и само защото си толкова сладка и ставаш на пет. Весело!
3: Много благодарим.
0: До чуване.
3: Енерджи.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Jen.
4: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Здравейте!
4: Здрасти!
3: А може ли да подадете нещо на дар, който вие изберете?
4: Усили си радиото!

0: Бангара. Когато някой ви каже, че не можете нещо, сложете го в малкия си джоб. Бангаранга е това по Енерджи.
1: Добре, Криси, приятно ми е да те чуя. Най-после се прибра и, както е казал Галилей, тя все още се върти, значи ти си при нас. Аз искам да отпратя един така малко по-равен поздрав към едно 54 000 деца, които в сряда и в петък са на матура. Държавни зрелостни изпити, да. Да ги подкрепим тези млади хора, защото искаме или не искаме, бъдещето е в тях.
0: Явно тази седмица ще е много вълнуваща.
1: Искам и так да поздравя с една песен. Тук съм си записала Рита Ора и Лиам Пейн. For you.
0: Пускам я. Много, много мерси. I'm crazy.

0: още една много любима комбинация, че и успешна бритва Рита Ора, Лиам Пейн и For You по Energy. Секунди преди 6 вечерта, още 2 часа, в които си правим компания. Как избираш ти? Energy! Здрасти!
1: Здрасти, Писи! Айде да завъртим едно уркет на миселят.
0: Много яко. Много, много яко! Чудесно. Личи, че харесвам тази песен. Няма повече, обещавам. Ще се сдържам.
1: Ами, добре, добре. Банга-банга, да е тя.
0: Супер, благодаря ти. Хубава вечер.
1: Чао, лека. Часът е 18.
2: Време е за сладолед.
3: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Непоправима и неповторима мисия Elliot и Work It по Energy 40 минутите след 6, 18 мая. Как ще приключим с понеделника? Избираш ти. Заповядай до 8.
1: Ало, здравейте, здравейте. Поздрави от слънчев Бургас.
0: И колко да е слънчев? И тук е слънчев. Айде, слънчеви поздрави от София.
1: Много е слънчев. Може ли да чуя ехито на моя енергия?
0: Може. Хубава вечер и поздрави за Бургас.

0: Здрасти, здрасти! Искам се Black Eyed Peas.
1: Да?
0: Чарап или Пъмпет.
1: Айде, избрах го. Пускам. Мерси.
2: Здравей! Пак се обаждам за Доброслав от Пловдив.
1: Радвам се да те чуя. Заповядай. Какво значи пак? Кога сме се чували?
2: Преди няколко дни.
1: Е, то си е било за тогава. Поведнъж на ден имаш право да звъниш. Благодаря ти, че ни обръщаш внимание. С какво да те поздравим?
2: Мода Токинг, да? Сери Сери Лейди.
1: Ето, ако не се беше обадил, нямаше да пуснем тази песен. Чудесен си! Поздрави за кого?
2: За майка ми.
1: И за теб. Хубава вечер!
2: Ау!

0: трафика, това е Шара по Енерджи. 6.15 е 18 мая. По-хубавото е, че е края на първия работен и учебен ден за седмицата. Приключваме с понеделника, както избереш в Енерджи Request.
1: Здрасти, искаме да направим един поздрав. Искаме да пуснете песента Бангаранга.
0: Какво ще ми кажеш за Бангаранга?
1: Отлична песен, българска песен, отличен.
0: Отличен, 6. За кого? За Дара?
1: Да.
0: А кой си ти?
1: Аз съм Шабан от Истиман.
0: Много ми беше приятно да те чуя. Хубава вечер.
1: И на вас.
2: Здравейте.
0: Здрасти, кой си ти?
2: Аз съм Вики от Пловдив.
0: Вики от Пловдив, взела ли е важно решение?
2: Да, по твое желание.
0: Да, ми изпълнител, пък ще го измислим.
2: Кой? Шакира.
0: Шакира?
2: На Шакира някоя.
0: Чудесно, а кого ще поздравим с тази Шакира?
2: Мама.
0: Енерджи.
3: Здрасти, много ми се иска да чуя мистер Дабалина. Кой ще кажеш по въпрос?
0: Казвам, че нямам търпение да стигнем и до тази песен. Радо за моите уши. Ще си я споделим. Хубава вечер.
3: Чао. Жена,
4: майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Утре на изток ще бъде предимно облачно. В южната част от страната ни и планините ще има валежи от дъжд. Очакват се и грамотевици на места, и градушки. Максималните градуси до 24.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
9: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
11: Търсите най-доброто на пазара.
12: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
13: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
14: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
15: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
16: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
15: Снимка! Усмивка!
17: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
15: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
18: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: Force 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Кой ще ви почиства?
3: Right Cleaning.
2: Кой ще ви озеленява?
3: Right Cleaning.
2: Кой ще ви дезинфекцира?
3: Right Cleaning.
2: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Супер, след малко, мерси.
1: Здравейте, може да, да поздравя всички с Банга, Ранга и Дара.
0: Какво би искал да кажеш на Дара, ако сега имаше възможност да я чуеш от другата страна на телефона?
1: Ами...
0: Представи си, че аз съм Дара. Че я обичаш. Друго?
1: И много успехи.
0: И много успехи да й пожелаем на Дара.
1: Да.
0: Задължително благодаря ти. Хубава вечер.

0: сутринта е по Енерджи 6.35 и мъничко съм без гласа това днес. Повече ще говорите вие. 3 8 9 5 8 9 5, така до 8.
1: И Крисче, здрасти!
0: Здрасти!
1: Да, гласа ли си?
0: Не спирам.
1: Душичка, така питах нужда да чуе днес. Ние случайно, не защото сме и победители в Евровизия, ами защото ние вече бяхме споделили една емоция неотдавна на една подгряваща, участие на Дара, знаеш за какво говоря.
0: Да.
1: Такава емоция има в мен, че няма как да ни я споделя.
0: Така е.
1: Каза, че всяка година съм подкрепила, нали, българите, които участват в Евровизия. Тази година обаче имаше някаква магия. От самото начало бяха на 100% сигурна и до последно съм го вярвала, че ще спечелим Евровизия. Обитваш, вярвай.
0: Миналата седмица тук в радиото имаше доста събития, защото имахме до много рожденици и се събрахме с колегите, които се занимават и по принцип снимат разни музикални, не само музикални събития. И ги питам, нали, като професионалисти, какво смятате? Може ли нещо такова да се случи в България? Имаме ли шанс да спечелим? Те ми казаха: абсурд, ние сме много малка страна, ние сме много бедни, ние нямаме пари, няма как да стане. И аз им казах: глупости, Дара ще успее. И не, ето, Дара успя.
1: Виж, просто някак си много хора вярваха в нея, как да кажа, на това, което е тя, на всичко, което показва на сцената. Тя е родена за голяма сцена, аз като я видях в Виена, викам, това момиче, тя сцената я обича. Просто,
0: така е. На Дара България и е малка и те първа това ще става от ясно. По-ясно. С какво да те поздравим теб?
1: Много върви Бангаранга, навсякъде всички училища с антиципият, дори в Бургас.
0: Супер! Много яко!
1: Да, много хубаво. Просто съм възхитена. Няма да я поръчвам, защото сигурно и друг я е поръчал, но понеже съм още на вълна Евровизия, много ми се иска да чуя една друга моя любимка от там, която много ми спечели сърцето 2022 ли беше. Лорин с Еуфория. Тази песен имам чувство, че е писана и за Дара. Само като е пида, тя за мен е Еуфория и е номер едно.
0: Много енергия, Дара.

0: Еуфория по Енерджи. Нашата еуфория не спира. 20 минути преди 7 вечерта до 8 заедно правим Енерджи Request. Избираш ти?
1: Ало, здравейте.
0: Здрасти, кой се обажда?
1: Симеон.
0: Разбрахме се, че днес ще говориш повече от мен. Можеш ли?
1: Една песен, може ли да пуснем по радиото?
0: Коя?
1: Една минута искам само да се
0: сетя. А, да се сетиш, добре?
1: Да, притвам, живея.
0: Супер, ще те поздравим. Хубава вечер.
2: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти, заповядай, слушаме те. Ей, цяла компания сте. Кои сте, откъде сте?
2: От София.
0: Как се казвате?
2: Вероника и Ханя.
0: Така, а на мен прогресивно ми пада гласа. Здравей, сладурче. Хайде сега да ми помогнете с музиката, моля.
2: Ами, можем ли да пуснем Габриела?
0: Можем.
2: С поздрав за мама.
0: Ей, сега ще го направим. Хубава вечер!
2: Слабо на Бангаранга!
0: Бангаранга малко по-късно отново, сигурна съм. Стойте наблизо. До скоро!
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.

0: Виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor Sofia.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
11: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
12: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
11: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
14: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
15: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
16: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
17: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
16: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
17: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
16: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
18: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
19: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
20: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.

0: Сега за момент искам да си представите какво щяха да чуят тези момичета по своя адрес, ако по някакво стечение на обстоятелствата бяха българки. Кеца и Габриела по Енерджи.
1: Здравейте!
0: Очаквам помощ. Здравейте. Кой се обажда?
2: Казвайте. Три деца се обаждат тук.
1: Три деца се обаждат!
0: Така, баща ви не може да се справи, явно аз трябва да поема щафетата.
2: Един да каже.
1: На Майкъл Джексън.
0: Ето, разбрахме се. Стискаме си ръцете. Как се казвате?
1: Константин, Александър и Лили.
0: Айде, поздрави за таткото. Хубава вечер!
1: Здрасти! Казвам се Дара и бих искала да пусна Бангаранга, но понеже преди малко се пускаше, за това ще поздравя малкия ми брат и Юре Паутини.
0: Това е най-споменаваното име в България напоследък. Чувстваш ли се известна? Косвено. Хубавата идеята. Как се казва твоето братче?
1: Алек.
0: Пожелаваме ти успехи почти като на Дара, нали? Хубава вечер! Енерджи!
3: Здрасти, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
3: Бургаски бастани, да напоздрави ти с песента на Лакри Ен Ю.
0: О, да, позабравена е.
3: И ако можеш да взема отношение във връзка с Тево Визия, просто останах страшно разочарован от отношението на цялата ни нация. Наша нация попита в момента от толкова омраза. И ви разбрахте си го гледали, забелязахте ли колко чувствените радваха на песента в залата? Ни при нас само омразата ни.
0: Хората тук са доста тесногреди по много параграфи, така че българите имат успех в чужбина, защото са трудолюбиви и защото ни бива.
3: Имаме страшно кадърни млади деца, които са спортисти,
0: така е.
3: Художници, музиканти.
0: Ние нямаме право да се гордеем с Дара. Дара има право да се гордее със себе си, защото всичко, което понесе наистина и донесе победата.
3: Да, и тя сама трябва да реши дали този успех е за България цял или...
0: Благодаря ти, пускаме ти Лакрим. Хубава вечер!
3: Е, на вас.

0: Винкс и Бенсън Бум по Енерджи.
1: Ребята, най-хубавото радио. От Пловдив и ти много хубав поздрав. Искам и ако може Алиша Кейс.
0: Много ми се слушаше и на мен. Един разкошен глас.
1: Много отдавна не сме я слушали, май.
0: Права си, да. Имаш ли си любима нейна песен?
1: Ами тя имаш един много хубав хит.
0: Олин или Карма? Предполагам. Кармата? Супер. И аз я обичам. Да. Поздравите са и за теб.
1: Много. Хубаво вечер.
2: Здравейте.
0: Здрасти, кой се обажда?
2: Александра.
0: Надявам се това обаждане не е тайна.
2: Не.
0: Тогава?
2: Аз обях мама и тати, искам да ги поздравя с...
0: И все пак Александра ще поздрави родителите си с Алиша Кис.
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38895895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: и Майкъл Джексън по Energy. 7:10 до 8 сме заедно и днес за Energy Request. Избираш ти?
1: Здрасти.
0: Здрасти. Кой си ти?
1: Аз съм Александра.
0: Как си, Александра?
1: Добре.
0: Може ли да ме убедиш с песен?
1: Не, просто малко ме е срам.
0: От кое те е срам? От мен?
1: Не, просто...
0: Виж,
1: не знам.
0: Искам да си наясно. Аз съм последния, ама наистина последния човек, от когото трябва да те е срам. Защото мен повече ме е срам. Нищо, че не ми личи. На колко годинки си ти?
1: На 10.
0: Така, хайде този срам да го преборим. Ще ти помогна. Избери си някой изпълнител или ако имаш конкретно заглавие.
1: Папа, уте, да поздравя мама и тате.
0: Пускахме го, но пак ще звучи заради теб. Това първото ти обаждане по радиото ли?
1: Не, до сега звънях доста пъти, но не ми дигна стена, иначе съм звъняла два пъти. И не, вдигали сте ме два пъти.
0: Ето, значи сме се чували, не би трябвало да те е срам. Следващия път да си по-уверена, звучиш чудесно. Благодаря ти.
1: Довиждане.
0: До чуване.
2: Здравейте, свързахме се.
0: Голяма изненада.
2: Един първолак иска да си пожелая една песничка.
0: Ще се справи ли?
2: Сама и Ферари се казва, само че изпълнителя не го знам.
0: Ферари? А кой е първокласника?
2: Ай, първокласника е Сашко.
0: О, Сашко, как се справя в първи клас?
2: Отлично.
0: Браво, мама, учи ли с него?
2: Да, разбира се.
0: Значи, отличен и за мама.
2: Абсолютно.
0: Хубава вечер на цялото семейство.
2: Хубава вечер, благодаря ви.

0: съм на Мара, Кири.
1: Супер, това ли е? Нещо послание?
0: Е. Моля?
1: Нещо обичам те, не те обичам.
0: О, не, не, не. Аз не го обичам. Просто искам да го поздравя.
1: Весела вечер!
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Утре на южната половина от страната и около планините се очакват валежи от дъжд, очакват се и гръмотевици. В Северна България предимно ветровит ден. Максималните градуси 19 до 24.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
8: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
9: Благоволявам!
8: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
9: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
8: Детска република. Там, където децата управляват.
10: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
11: Willkommen in Deutschland.
12: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
11: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
12: Позволете си немски стандарт на живот.
11: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
11: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
2: За дума. За удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
13: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
16: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
18: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: Тате, обичам го.
20: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
19: А ако се вземе ми коте?
20: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
21: Гампи, сърдечни проблеми, умора.
0: Знам как!

0: Magnefors 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма!
2: Европа търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
3: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Джермейн Дюприн по Енерджи 727 е.
1: Здравейте, може ли да ви поръчам песента на Майкъл Джексън Би?
0: Най-накрая и аз гледах филма, разбрах за тази еуфория, така че се включвам.
1: Много доволен от филма, много съм доволен.
0: А ще има ли втора част според теб?
1: Ами, според мен ще има, да.
0: Добре, стискаме палци да си прав. Много ти благодаря.
1: И аз много ви благодаря.
2: Здравейте, може ли да поздравя сестричката ми с Бангаранга на Дара, защото е голяма фенка.
0: Как се казва твоето сестриче?
2: Софи.
0: Гледахме ли Евровизия?
2: Тя да, аз не.
0: Предполагам, много ще се развълнува, ако пуснем тази песен.
2: Да.
0: И аз да ти кажа, нищо, че слушах 4 пъти днес. Хубава вечер!
2: Да, на вас.
0: До скоро.
3: Ало, добър вечер!
0: Добър вечер!
3: Това е радио Бангаранга ли?
0: Бангаранга е положението.
3: Обажда Чичолюбчо.
0: Чичолюбчо, как си?
3: Чичолюбчо, супер. Особено още бех супер.
0: И аз?
3: Такова има 3-1. Има рожден ден, Чичолюбчо почва 64.
0: Само да си здрав, трата всичко останало.
3: Трата победата на Левски на Цетика и третата е най-важната.
0: Да.
3: Дара, отнете света. Банга-ранга. Обичам ви. Кадър е лаве слоб за всички. И да няма там омраза и злоба от България.
0: Трябва да си официален пиар на Дара.
3: И заповядайте на вкус и череш от Чичолюбчо. Добре, няма повече, няма да ги има.
0: Много ти благодаря.
3: Добре, айде, чао, лека
0: вечер. До скоро.

0: Джексън по Енерджи.
1: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
1: Стефани.
0: Стефани, за коя песен ще се бориш?
1: Ами за химна на радио Енерджи ще поздравя мама.
0: Задължително, може ли аз да поздравя мама?
1: Да.
0: Хайде, момичета, за вас е хубава вечер. Енерджи.
1: Здравейте, може ми пуснете Бангаранга?
0: Ще може. Кажи ми две хубави неща за Дара.
1: Красива е и може да пее хубаво.
0: А да танцува? Тя танцува като звяр. Радвам се, че си гледала Евровизия. Радваме се, че Дара успя. Благодаря ти и хубава вечер.
1: Довиждане.

0: Енерджи и някой някога ми беше казал, че не можеш да спреш гората да се разлиства и това е абсолютно вярно. И пак да кажем, бъдете като Дара. Когато някой ви спъва, когато говорят лошо за вас, сложете си усмивката и блестете, защото талантът си намира път. Доказателство за това е, че само часове след триумфа на Дара във Виена, някой посегна на Бангаранга. Какво се случва с патента, може да провериш сайта ни. Адресът е radioenergy.bg. Ние продължаваме с Energy Request. Имаме едно последно място за любима песен. Бързичко може да го избереш. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Това са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
3: Е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72, или kilimoworld.bg.
8: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Лукстрой Арт. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Лукстрой Арт. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на lukstroy.art.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин EU или в обектите ни.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата! Епате! Са си ярни от векове. Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа прав си. Давай бръже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
14: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
15: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
16: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на bago.bg.
17: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
18: Paul's Jeans. Във всеки град. Винаги близо до теб. Paul's Jeans. Визия, която се усеща.
19: Paul's Jeans.
18: Paul's Jeans.
20: Хлебарки и дървеници!
21: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
22: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
23: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
22: Оф! Значи не е заради новата ми рокля.
23: Мине! Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
24: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.

0: любимата радиостанция звучи, когато ти избираш музиката и подреждаш плейлиста ни. Това се случва всеки делничен ден по 6 часа. Сутрин между 7 и 10, следобедите между 5 и 8 си правим възможно най-приятната компания. Също от любимата музика в Energy Request.
1: Ало, добър вечер, Радио Енерджи.
0: Добър вечер.
1: Искам да пуснете нещо на доктор Албан. Няма значение, по ваш избор.
0: Това е последното желание за днес. От кого идва? Кой си ти?
1: Да, Явор съм аз.
0: Много ми беше приятно. Благодаря ти.
1: Чао, е на вас.
0: Обещали сме си да пуснем и Роби, и доктор Албан.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Но от radioplay.bg. Новият F-Max на Ford Trax идва в твоя град с национално роудшоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
4: Дискрет.
3: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
5: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
6: We have to stop the empire.
5: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
7: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
8: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусола за страхователен брокер.
12: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
13: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
17: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
4: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. luxorclinic.com.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
7: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
8: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
7: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
14: smartoffice.bg.
15: Търсите най-доброто на пазара.
16: Rubex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гарантия.

0: гаранция и висококачествено сервизно обслужване от RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. Torbabg.com.

0: къща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Textbook English Faros.
3: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
4: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
5: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
6: Паус джинс.
5: Паус джинс.
7: Да, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
8: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
11: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
10: Знам как да ви върна в

0: Магнефорс 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
3: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
2: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
3: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
4: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова застрахователен брокер.
8: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне за

0: място. Вижте повече на smartoffice.bg.
1: smartoffice.bg.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
7: Тате, обичам го.
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе ми котка?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
12: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
13: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
14: Хей, да ти с кучната коса, която крещи бояди са име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
15: Всичко за баня къде ще открия?
16: Има решение. Казва се Gia.
15: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
16: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
15: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
17: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Часът е 22. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин Ио или в обектите ни.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зелифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
10: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
12: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy. Любимите ти песни от 90-те. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Hi everyone, it's me.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.
3: Spinderella cut it up one time.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи. Радио Енерджи. А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
1: They don't run away.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи. Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.